Ote a o ubi ba se the dome na se the dome na se Y2K esu ah ah na o fo be pono na ote a o anu se fiamankwa na e fo be pono.